što želim je da moji ljudi jedu. Želim sikire u medu, želim vam boce u ledu. Nije sve u redu, nekih nema više. Di su duše išle, valjda tamo nema priše. Vi ste najsjajnije zvizde na nebu.

klasični sklad puni do radija. Odabrao Ivan Tanta. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji klasičnog sklada slušat ćemo američku mezzosopranisticu Danielle Denise, koja će izvoditi najljepše barokne arije. U pratnji bit će Andreas Scholl. Engleskim koncertom dirigira Herbie Bickett.

Купите бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања. Унидо Радио.